Lenes Lune Lange.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, eller ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo det ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Å oh, ja.
0: Så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Å oh, ja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort på sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet? Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn?
1: En, ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg hytte. Å tenke. Hvor den? Eller det I skogen, mine?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg tror det var ved, jeg tror det var ved tredjeste land.
0: Ja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Så får du internett og sånn.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte da I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men hva, fortell litt om det, det Kan du komme med noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om? Det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei
1: ja,
0: Og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hete Chili con Kornic.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornic, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg pianetter, skål.
1: Skål.
0: Gøy, og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånne til albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ, det sant? Det
1: kjempegøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja,
0: da,
1: da. ja det mulig.
0: Oi, det, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia Inja.
1: Bia Inja.
0: Bia Inja, jeg klarer ikke å si det, for sånn.
1: Det betyr kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si, det jo ingen... Du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre.
0: Det kanskje bra tips, sånn kjapt innom innsikker, til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre,
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi I dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det er veldig fine. Da setter vi på de Corny-kar på besøk i studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på,

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida også, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In. Haha.

0: Det var kul den beslutningen. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan du ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Liksom, man må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første, så du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om du spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du, noe, har du lyst til å kjefte på det litt eller sånn? Eller har du
2: det jeg tenker,
0: ja.
2: at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
2: Ja.
0: Okay. Ja?
2: Ja.
0: Ja?
2: Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan du skje mye rart.
2: ja, da, og da plager man fort naboer og sånt. Ja, mens hvis alle bare på klubber og sånt, så plager det jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang liksom?
2: Sånn. Det også. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
2: Ja, overalt. ja. Overalt. Så, hva tenker du stedet? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det stedet bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker det med like med Oslo også nå, etter jeg ble flyttet opp til Grønlanda og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, og så bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg. Mm. Man burde jo hatt det, nå er det nye tider. Så, men ja, hvor er du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt, Instagram og Spotify og så videre, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
2: Ja, selv om det litt hodepinne, men
0: å lage ting liksom, eller blir sittende og scrolle?
2: Ja, begge for så vidt, fordi man, man havner jo plutselig der da.
0: Det mye kul ting om, og så ler man litt, og så bare, fader, det mye skjønt jeg var da, og så har klokka gått flere timer.
2: Ja,
0: men da er det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
2: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jafs. Nå, og så er det noe siste ord du vil si til Oslo befolkningen
2: ja. Ta vare på det
0: det var veldig koselig natta Oslo Kornik også på Radio Rakel Lines Lundlanding
3: Love it, mine.

0: Hei, vi Smågrå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren da.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Oh darling, we're so ready.
4: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
3: Så kan du vinne billetter til deg
4: og en venn. Den klarte ikke den.
3: Nei.
5: Konkurransen lever til 15. august.
3: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
4: All right. Vi ses, lykke til.
3: Vi ses
4: på GSF, så, og vi ses.
3: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
4: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
3: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
4: Den 22. august.
3: Hæ? Du ferdig med det her,
4: Ja, det vi.
6: Vi på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
3: Hei, vi Are
4: og Alto fra GSF.
3: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
4: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
3: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
4: Lykke til!
3: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel, FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker... Introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så, Are, do you want to kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her, hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
3: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reist seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når vi ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå vel nærmest 60 her. Så. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
3: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn litt sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søppelfylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg, men faen da gikk det en sånn der, du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
3: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei. Kjæresten i...
3: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om med penger, så året etterpå, så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
3: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
3: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
0: Mm.
3: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT-en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøring av en trafikkmaskine nede ved det som er Bjørvika i dag og lånte en del planker
0: lånte?
3: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
3: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
3: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
3: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
3: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
3: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
3: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
3: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
1: Ja.
3: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
3: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
3: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må man benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Ja. Først kom parken,
1: ja.
2: Den så ferdig I 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett av, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille I det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som... som de kjørte mye sånn stress med den der nye parkprosjektet for at jeg sa eller vi har sagt vi skal bruke den brua der, den gamle brua benytter vi den til ekstremsport
0: og, jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da
2: du skjønner jeg, da har vi noen triks for det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten han hadde barn på min samme barnehage som datteren min skjønner du hva jeg mener så, for en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg ja men Alto, du må ta den jævla den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stram dere opp her og sånn og dere får ikke noen penger ja men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke jo Ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned, når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa at den, takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag. Men grunnen til at vi her jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd I bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte bydel Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd I betong.
0: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
1: Ja.
0: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.
4: I can't.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i fire av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig i 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hva skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg ikke de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med i halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo Heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller?
1: Nei,
2: ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så, så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum.
2: Ja, 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn... vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen, barnefestivalen, som var det I år, ja. Den, som konkurrerer, nei, vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øyafestivalen, at Øyafestivalen koster litt penger, ja. Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som barnefestival
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få en av hver. Her jeg snakket. Og så en bruspulver. Og så sånn så når den begynner å synke inn, så får du den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Hvis du kan stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydde opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya, Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: Greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka, toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står propp full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på, og så får de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og... har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var et virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
1: Det helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som altså, har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... Over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbilen?
2: Bobbilen?
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilden. Mm. Men bandet ble dannet I 2017.

0: global økonomiske ulikheter som vi akkurat snakket om med Mini og jeg og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom gjenspiller seg I rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
2: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, altså, mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: possibly local.
2: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja.
2: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, det, Tøyen cola?
2: Ja, det Tøyen cola, så det jo Ola cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting, jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
2: Lukt og helvete.
1: Ja.
2: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
2: fall arrangørene, ja.
1: Ja.
0: Det også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen.
2: Oh, ja.
0: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetisering og det. Ja.
2: Mm. Vi hadde jo vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
2: Men,
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
2: det, ja, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
2: Ja, og Rakel.
1: Ja da, og Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken det var?
3: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille I Gamlebyen her I Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet I land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men det pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noe barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da, så han begynte fra å...
0: Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... De sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en sånn vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. Følger med da
0: så det, men når vi bare det, så det jeg har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noe surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boka konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boka sine egne konserter. Så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt I hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen I Gamlebyen I Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen I 22. august. Da. Og det dere må gjøre at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, Og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen I to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her det åpent for tolkning, men deilig om det I riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. All right, det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det så deilig når folk mennesker. Åh, det fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutning her, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt I mål med.
0: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på I disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da. Ja. Sånn at vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet I byen så den store kampen rundt det tiltaket der oppe det har vi det har vi ikke kommet helt enda men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt byttebråk et sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbe.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbe.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbe.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig I Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: I stengeltid.
4: Fra midt på dagen til ja, nei, senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, og, ja, ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med, jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, ja. Jeg, den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja, ja, ja, ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Villen, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Villen-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Villen.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da.
3: Vi gutter.
4: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Det var Piss Artist som faktisk egentlig heter Gelly Haha og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt sånn som programmet mitt Abstinence. Velkommen skal dere være og aller mest velkommen til deg Geir Harald Alseth som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Harald sett. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at det, nå, jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror det nok de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn, mm. og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie, men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer, ja, men det litt sånn blanding, det litt ulike veier til målet, men...
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London, og likte å fordype meg I hva andre gjorde, og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv da, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan...
1: Sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men det en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det. Og det det jo.
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka. Som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig her, ja?
1: Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år, tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som har, jeg alltid sånn som skal finne ut ting selv, men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivå Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Tenkte sånn, gud, I New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for at jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde penger da, jeg hadde penger til å være der, en eller annen merkelig grunn. Så jeg, sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, men sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at her man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om du ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man ikke, når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen i en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der en gang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn I den pakken, så jeg blir sånn advocate for, føler at jeg blir sånn advocate for the New York og ja, men det jo en helt egenartet by.
1: Ja, det sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, så, og alle amerikanere ikke like.
1: Nei, nei men alle ikke amerikanere heller.
0: Nei, det det ikke. Jeg kan føle meg som en Mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med I dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med Victoria Williams, amerikansk låtskriver. Føler hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy, så går ut og skriker Happy! Happy! Og så hun trist, fordi hun har mistet hunden sin, og så en annen sang om sko, og så tenker hun jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person Pappy som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans, så det på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede I seg, så den på en måte litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
0: du høre på. Hun har en sang som heter Happy og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him!
2: Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var det som var egentlig hele planen med Radioakel in first place, hvis jeg kan være så internasjonal, jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk I et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at, jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Mm. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa. Men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
1: Enn så lenge.
0: Og platen den hentet fra her?
1: Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom... Nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen I september, når det september og det skjer så mye, hadde ikke jeg anbefalt. Jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt oversida og...
1: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverdenen. Det temperaturkontroll og gardinen nede, liksom. Så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
1: Absolutt.
0: For det jo så mye liv I den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til å se den igjen. Veldig sånn oppløftende. For en som meg, som har vært veldig, alltid, alle vel redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det kanskje det største problemet her, å hoppe ut I noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Nei, men ikke sant, når man føler det, uansett hvordan personlig connection det så jo dette her noe som satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som fransk, men bor I Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst I. Og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som... ikke bare skal vekke liksom angst I folk, men skal være noe interessant, og han på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk interessert I, at det liksom tekstur og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og I en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting, og det også ganske interessant, for jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en... Man kommer inn I et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne I slags katakombeaktige, ja. Og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
1: Vi åpnet nye museet I 2022, og da det to etasjer I det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men det jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som heter Ny Nordisk. Og det var det jo Ny Nordisk Mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslo jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si at jeg interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett det i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende i den forstand. Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og
1: de som laget av voks.
0: Ja, det kanskje vokser, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, jeg bare, de var kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes i en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
1: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
1: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
1: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal
0: Kinship.
1: Ja,
0: det stemmer. Ja.
1: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert dem, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet. Ja. Og de kostymen, eller det egentlig laget som kostymer til en performance i et veldig mørkt rom, og det var blitz i rommet, så man, det reflektortekstiler på skulpturen, så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg i rommet. I utstillingen på museet så de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå, uten menneskelige kropper i seg, men de har fremdeles overdimensionerte størrelser, så de liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
0: Ja, og det vel også kanskje mye også med at man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall. Underbevisste øyne har det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som av nyere tid, og den sitter på gulvet og i tre?
1: Ja, det nok Maria Passanau sin skulptur. Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
0: Ja.
1: Og så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake. Hun sitter på museet og venter på noe. Og det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
0: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn at jeg må slutte å jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det uten å kunne sette fingeren på det med jeg følte den skulpturen av Maria, den selvskulpturen var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å rotne eller brenne, eller noe som veldig, jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
1: Nei, og så det jo basert på kunstnerens egen kropp, og våre kropper jo laget for å dø, laget for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man på museet. På museet så tingene tatt ut av tiden. De på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
0: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom at det men hun ser så rolig ut, hva, eller sånn, hvorfor det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
1: det vel det vi kaller laveste fellesnevner kuratering, når det liksom, hvis det død som tematikken, og det veldig synlig alt, så synes jeg det kanskje ikke så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her det litt mer, ikke alle objektene direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det liksom å vise en rikdom i samlinger, men også i livet, at det ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det egentlig det. Litt der.
0: Det derfor vi her. Kanskje. Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
1: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det på en måte Death to Everyone som jeg har tatt med, og det jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
0: Ja, så, det må man være åpne for.
1: Jeg håper det.

0: Nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare ikke... Tenn på meg, det sier jeg til alle. Bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg død. Bare tenn på.
1: Tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være I den der døde posisjonen lenge. Nei, jeg vil, da vil jeg... I want to go on. I want to fly. In the sky. Men... Når, hvor lang tid det? Jeg burde kanskje spørre deg først, for det ikke sikkert det så mange som vet det, hva en kurator egentlig
1: Det jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det vel liksom verbet det kommer fra. Og da det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen. Og det en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel liksom sa gull, jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt I gull, og det var jo ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå litt mer utfordrende, fordi den ikke så didaktisk eller enkel.
0: Og nå Nasjonalmuseet så veldig, ja, nei. Det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har jo på en måte på livstid, så den jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en?
1: Nei, det ganske mange. Det jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og ja. Da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det ja, 20 pluss.
0: Ja, og jeg sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare I museet, men I katakombene under.
1: Ja,
0: det jo a waste, jeg håper å si, a waste is som ikke a waste. Vastland.
1: Oh, ja, super vast.
0: Og hva egentlig... Det også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk, eller noe sånn, og så tenkte jeg så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer I 1814, så begynte jo det hadde jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske, starten på Universitetet I Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det litt I tråd med det. Men for å være en moderne stat I 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav I verden, så da du på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye nasjonalmuseet jo dedikert til antikken, og rommet etter disse gipsavstøpningene som man kunne se på I det gamle nasjonalgalleriet, I skultursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.

0: Jeg liker veldig godt det første som slo meg med det bygget var at det I en sånn folkelig stein.
1: Ja, skifer.
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute oppe, så det, for nå tar jeg jo ting som ikke så poengtert som man tar for selvfølge da, for det jo inne I museet man burde snakke om, men denne stenen den fortsetter jo inn I vestibylen
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe så det jo en sånn lavo ja. Som så koselig og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre for da Da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret det opp på taket der, og så det bare titt inn I lavoen, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. og sånn, hva det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her I natt, jeg så lille koja.
1: Mm-hmm. Det House for All Cosmologies av Yuar Nango, så det på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang I uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inn I det, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen jeg lagd for å bo I, Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi I hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje ja. Det ånder som bor der?
1: Airbnb. Spesielt,
0: fra denne utstillingen, det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det litt intensjon at det plass til alle et slags ulike typer folk og fe.
0: Så det jo nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon? Som I dette tilfellet Norge. Eller har du noen andre museer, oppå å si andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet I mange andre land.
0: Men heta heter de andre ting?
1: Ja, eller I Sverige heter det nasjonalmuseet.
0: Ja, det ok.
1: Også, eller kanskje det Statens Museum for Kunst I Danmark, og The ja. British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det I titlen nå, for det jo, det en egen kategori nesten I museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum, så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rational Museum.
0: ja, Nasjonal Museum, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til. Jeg tok med Dinosaur L. Og det
0: Det ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det som utstillingen, det ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og tenk sånn, dette kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexaperx, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Jeg. Ja. Nei, men det I hvert fall en sang... av et band som assosiert med Arthur Russell, og han jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det jo en veldig stor hit. Som, men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok og alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen. Så det mye, liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakottahode, et truskisk terrakottahode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplever, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere for ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm-hmm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bare bli Born igjen, ja.

0: bakrommet. 6-7 på lørdager. På Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didier Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så er du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe som var før stupe. Oss. Men nå er det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

sa jeg det der som Maxi-singel igjen. Black Uri will never die, die, die, die, die. Og derifra til ny musikk av 2026. Vi skal til våre franske venner Dub Shepherd, som teamet sammen med Johnny Minutt. Sammen gir du skiva

Vi har jo noen overliggere. Og hvis vi skal holde oss på den samme bølgen som Asle Lineage representerer, så kanskje Yardcore. Det er en annen kar. Her er en single han går ut.

fikk du her. Da skal vi over til et ganske rart samarbeid. Luton Fire har laget Josh Harris og gitt ut EP'en Tenement Yard. Fra den EP'en, ikke Tenement

Fire. Vi lager Airy Ut med låta No ID, som slapp I juni. Det gjorde også skiva til å samarbeide til Mouse on Mars og Lee

0: train. You cannot make plane. You cannot make rain. And my economic brain.
1: Leave scratch, carry, carry. Log and mouse and mosh. And for Bokuma, spatial, no problem. It Shiva, so daily over that. Stammet Liskart Perry, ja. Nye tyrelse. Selv om det kanskje litt på siden av reggae. Det bakrommet, det DJ Sprang Torsk. Vi holder oss der. Dette Nubian Twist i laget Mr. Williams. Vi fær til Afrika igjen.

Boys der ved låt som ga ut i juni 2026, og da tror jeg kommer over alle overliggerne fra juni 2026, så da skal vi begynne å utforske musikk fra juli 2026, men det må vi gjøre neste uke, for tiden vår er ute her på Radio Rocken FM 99.3. Jeg var det DJ Sprengt Torsk, takk for at du hørte på Bakrom E. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, hør oss I reprise på Radio Rocken FM 99.3 på torsdager mellom 15 og 16, eller sjekk oss ut på mixcloud.com, der finner du arkivet til Bakrommet. Fatoma Mohamed ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Sjekk ut Radio Rakel på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette her var vel det første George Harrison skrev som for The Other Down av låt. Dagens tema altså Beatles-coverversjoner, og de spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt I løpet av disse her to programmene. Vi har laget et program tidligere med bare Beatles-låter, så dette del 2 av Beatles, og del 7 I alt av vår serie med coverlåter. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da I England, og så I litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label. I USA. De hadde vel hatt en kontrakt med licensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere. Men vi skal spille en veldig tidlig låt til. For en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music I Tyskland I 96. Så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me I 63. Med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som opprinnelig fra soundtrack-albumet Help I 1965. Og dette da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet I 2011 med titelen Harrison Covered, så der det også noen cover av sololåter av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som ja, han synger litt høyt I registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, kan klede litt spesielle klær, har langt krøllete hår. Og var vel kjent for å bare legge litt sånn som I tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder I stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med I TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Men han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt I desember 1965.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kultartist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det er omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid. Han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologiske historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributeplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms EP The Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låtene.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968. Og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet, med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film. Fremført på strykere, eller Hammond orgel, eller Moog synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver og kovrer i sin helhet. Jeg fant ut på platemesse, så kjøpte jeg en LP som viste seg å være en hel LP som kovrer Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen av Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrackplata til Shaft-filmen og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrackplata til Shaft jeg hadde kjøpt med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka, og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da slutta han i jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europa-turnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné. Men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, satt sammen til en CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie, utgitt av Cooking Vinyl i 2007 på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt det Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: Og hvis Frank Zappas versjon av I'm the Walrus aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue-in-cheek I alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord I den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen I dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter. I en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen en del av en serie

på foreløpig 7 programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles coverversjoner her I verden, og Anders Mo, som medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste låter fra Mojo og Uncut samlet CD-er, men også litt selvstendige utgivelser. Men I alle fall, Mojo ga ut to CD-er med etter hverandre, med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1, og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disk 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles I 68, og så har det blitt coveret I, og da gitt ut I desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut 4 album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låter, og de skal høre deres forrykende versjoner av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album I 68 den også, og med The Punkles befinner seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turbonegger var på I en god del år. Denne platen kom ut I 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen, enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shaun & Knife covera The Beatles' julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med en akustikgitar og har covera alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarrymen i 1960. Morsomt, men som fra et samlersynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne lage det også et underholdende Beatles-coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground-coverlåtprogrammer, men det er mye å grave i. Det er mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så er vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut, var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal høre Laibach spille One After 909 fra dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt det. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av Crass-låter, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåter. Og han har også gjort et helt album med The Fall-låta, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis, Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes.

0: under the sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's trip to even ho, up, down, to and fro. I see what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Beatles-coverversjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister, Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst, og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som et skotsk band. Og det en BBC-samling der de har låter spilt inn som BBC-sessions da på den første disken, og så den andre disken da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, det sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handen, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der vi spiller Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjonen av. Dette da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, er det ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Yeah.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder. Og dette den 67. Og I dag I studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger I den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå I naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger I denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da... Det var et møte mellom ørnen og kondoren, så det var deg og sjamaner Noaider fra Inkaene oppe I Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog. Og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, I tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang aller først velkommen Astrid
2: takk skal du ha og gratulerer med at du har produsert du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet
1: ja, og vi startet jo hos deg
2: ja
1: det var liksom tilfeldig fordi vi kan jo ta med den historien det var jo Jeg fikk stipend, så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Sarakas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak I en lydbom. Og det var... Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Mm. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Dyktig hjelper. Og så det jo vært uavhengige podder, som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så, Astrid, hvordan har disse 3 årene vært for deg?
2: Ja, de 3 årene har jo vært... Det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de 3 årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedover bakker og oppover bakker, så det så viktig faktisk å akseptere. Nå vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Saraka, lyset. Ta det med inn I hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med. Da da kommer man i aksept, for da møter man det som besværligt. Og det synes jeg så fint. Møte det som besværligt. Det sa jeg til mig selv mange gange. Sæt dig ned. Og hvordan har jeg det? Og da gik jeg ind i mit indre hjertelandskab og spurgte mig selv. Og da følte jeg, at nu kunne jeg lande ind i mig, når jeg accepterede den situation, som da havde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åbner jeg dette lyse da, og minner mig på at være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske, som jeg har kommet tilbage til mange gange, så ligger denne kontakten og accepten for også alt det mørke i livet. Nu gik vi jo rett ind der, men og det at ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til at transformere og visualisere det lyse, og at man føler man ikke alene. Men det jo en tradition også, som blir lagt mærke til, for det du har jo faktisk, det ikke så længe siden du nå blev inviteret til NTNU, til Psykologisk Institut der, for at fortælle om hvordan, hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske processer, som ja, nødvendige.
2: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var inviteret for at formidle om disse, ja, den traditionelle helbredspraksiser også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg har snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med, når de kommer til mig, enten det er kurssammenhæng, eller om det er klienter, som jeg tager imod på telefon, eller på i Asker fysisk. Så det synes jeg var også vigtigt at formidle om den samiske perspektive, og den naturforståelsen ind, og bringe denne naturforståelsen ind, at vi er mere, vi er større end alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran os. Menneske består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for mig, når jeg jobber veldig med dype processer i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like vigtige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det, at dette er en levende tradition, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-traditionen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste op i Tana, så var det like vanligt at gå til lege, som det var at gå til kyndige, den hjælperen. For de møtte menneske der, når de stod i vanskelige situationer. Det være sig i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relationer ikke mindst, hvad som utspiller sig i et lite landskab. Og det er jo også sårbart. Mm. Og da er det vigtigt, og som jeg er opvokst med, at der er det en kyndi, jeg kalder det for Noaidi, og helbreder eller hjælper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp, så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det, hvordan det å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Og, men den er jo, så, virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte, altså man jobber for eksempel med trommen, ikke sant, som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesker, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv å for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på. Og noaidens lytting, jeg tenker, noaidens lytting åpner den indre verden. Noaidens lytting åpner den indre verden, og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske. Det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange,
1: trøblete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinnet være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Nei. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
2: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting er det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også er blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
2: Ja.
1: Sant? At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
2: Den har så mange vokter,
1: ja.
2: Fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
2: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensionert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen er en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke rommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
2: Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
2: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
2: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
2: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da, denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen.
1: Mm.
2: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem da, det som er den sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
2: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden, det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så starkt och se också den här förändringen som jag kallar för förvandling när människan har ett stark vilja och ett önske för att gå in i den här förändringen då är människan klar. Och när människan är klar då sätter oss igång den här helingsprocessen. Och då kommer, då jobbar själen, onden och det fysiska på djupare plan när människan är självklar.
0: Mm. Ja. Och mindre rädd.
2: Mindre rädd, ja. Och själv om den kommer och känner både frykter och känslor som något som väldigt skrämmande, det upplever jag ofta att någon säger att ja, men, åh, nej, jag klarar inte att känna för de känslorna är så skrämmande. Om jag ser på den inre barnet, vi hade en övelse och den gråt och gråt. Ja, så trak hon bara pusten och sa hjem och bara fortälla dig. Det är så våldsamt. Och då sa jag till henne, det är fint att du säger det. För det här, där ser vi med de bilden, de känslorna. Det är inte farligt, sa jag till henne. Det har blivit bara för mycket. Känslor är något som du ska bara acceptera. Känslor ska du bara se på om det är glädje, sorg, smärta, depression. Det har kraft. Sinne har kraft. Allt det som växer in i människan av de här vanskliga känslorna har kraft. Och det fortäller jag till klienten. Det är motstånden. Då ska vi vara glada och invitera den in. För när vi går genom motstånden så är det akkurat som något slipper. Och det är de vanskliga känslorna som kan vara vanskliga och utfordrande att möta. För det blir nästan som ABC-bok, så jag plötsligt får mig ja, att man må lära det. Och så kommer den trommen då.
0: Ja, och hjälp. Liksom.
2: Ja.
0: Och det är ju, för under känslorna ligger ju det där självbeskyttande, lagene. Det är kanske en frykt för att vara för mycket, eller att vara för lite och inte bra nog, ikke sant? Att man inte hör till, att man inte... Så det ligger, kan ligga den här upplevelsen av att själva överlevelsen är i fara. Dersom man går djupt in i dessa känslorna. Eller hänger fast. Men det är ju också verktyg som du har där som att jag syns jag är så vackert. Detta med frossent vatten. Alltså de mytiska bilderna och själva bildespråket i det samiska är så starkt. Och bara detta här med ett frossent landskap, ett intorkat eller ett frossent landskap där i vattnet som ska gå, känslorna som ska flomma in och flomma ut har på något sätt blivit sittande fast.
2: Ja, och där ser vi alltså den här att den här nöjdig tradition eller är så naturen är kopplat till mytologin. Enormt kopplat till mytologin. Och där har vi för exempel björn sin umiddelbara närvaro som är med på att öppna upp. Och när vi brukar dessa kraftdyren eller förmöder eller förfäderna så kan dessa inre vokterna böjna och slippa tak. För det människa blir hållt av kärlighet. Den blir sett. Den blir hört. Det kan vara förmödre, vedkommens förmödre och forfädre energier som kommer in. Apropå det du sa, ja. Meget vackert och meget starkt. Och då blir det på en måte en resa. Akkurat som den jordiska björn som beveger sig på jorden, la oss i kraftdyr. Och som sträcker sig mot stjärnehimmelbjörn. Och då plejer jag säga till klienten, se vilka möjligheter du har. Du har den jordiska björn och stjärnehimmelbjörn. Du kan sträcka dig efter stjärna. Du kan ha ett mål. Jag är värdefull. Jag är kärlighet. Det är att bringa människor in i det kärlighetsaspekten. For eksempel Sarakagudin, bjørn, som kraftdyr kan smelte frostne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det kraftdyre bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så det som om de kommer hjem. Fordi det så naturlig. Det et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tiden gjenspeilet på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket menneskene ute i samfunnet, det så mye krav, det så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
0: Ikke sant? Og det det med den spiralen at, at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen. Hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Mm. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen. Mm. Mister helt evnen da til å være indre styrt. Så den der, det jo, dette jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
2: Ja. Og så det jo det også det her at det et ordtak som sier på samisk «Gå vaimo, la mora slastalle, i veket olkoldas liko, når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke». For det hjelper ikke, da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det det ytre som du bringte så fint inn. Liksom, det hjelper ikke å si, åja, du så dyktig, ja. Ja.
0: Det hjelper ikke.
2: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene, eller bildene, symbolene som med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaup i boken «Hodeskallen sømmer» kan utvide seg.
0: Ah.
2: Det kom plutselig inn. Nå Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
0: Og det akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
2: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
0: Det som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Det får jeg for sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere. Fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det å være en bit, og hvordan det å være hel. Og,
2: ja,
0: det blir større på et vis.
2: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp. Kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelige og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
0: Og mer kjærlighetsfullt.
2: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit.
0: Ja,
2: da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare lade som du bøynte inngangsvis og fortelle og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer. Og snakke enda mer om den smerten og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
0: Så sitter man fast i den.
2: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
0: Og det forunderlig, det nesten så det en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det jo veldig somatisk, det veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig til å trette tilbake, et eller annet sånt. Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
2: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med seks trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
0: Ristøvelser,
2: ja. Ristøvelser ved å komme, ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
0: Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
2: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja. Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kroppen. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
0: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
2: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer I den ristingen, ja.
0: Ja.
2: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det I seg selv veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det så viktig. Vi hører til jorda, vi må, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn I seg.
0: Ja.
2: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket avskåret fra sine følelser, og den avskåret også fra naturen.
0: Og sin naturen
2: I. Og parallelt blir mennesket avskåret. Det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
0: Ja.
2: Det blir et dobbelt sår. Og derfor det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som veldig forløsende.
1: Det jo veldig mye leking også.
2: Det mye leking, ja. Det det som så viktig.
0: Og dansing.
1: Ja. Det veldig morsomt å få lov å vært med litt på disse ja. Kursene dine.
2: Ja, det så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte I sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at, yes, våkner. Du ser den våkner, øynene får glans.
0: Ja,
2: det nesten så jeg ser

0: Tusen takk. Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen. Og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for det hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som er viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det er jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på én og én, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det er man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere. Til høsten, det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 163, det mandag den 14. juni 2021. I flere år har jeg fått ønsker om å ta for meg den damen jeg skal kikke litt nærmere på nå. Og det ikke så rart. Denne damen var en stjerne på noe kult I himmelen I Vesten, og hun måtte på et eller annet tidspunkt få en egen serie her I Tåkeprat. Noe annet hadde vært uhørt. Jeg har jo allerede tatt for meg mastodonter som Crowley og Blavatsky, og til og med mer obskure karakterer som Gurdjieff. Så podcasten ville på en måte ikke bli komplett uten å ta for meg Diane Fortune. Utfordringen med Diane Fortune at hun ikke gjorde så skrekkelig mye ut av seg I form av reising og andre sprelske påfunn. I motsetning til Crowley, som leide sin småtjukke homofile elsker I lenker I den algeriske ørkenen, så dreier historien om Diane Fortune seg I stor grad om kanalisering. Og der Gurdjieff fikk på stylter for å unngå en sandstorm, foregikk Diane Fortune sin søken på et litt mer jordnært nivå. Og det var et søken etter okkulte nøkler I bøker. Det derfor litt utfordrende å lage en serie av historien hennes. Men det skal I det minste ikke stå på et fargerikt persongalleri. Jeg har valgt å bruke Garrett Knight sin bok, Diane Fortune and the Inner Light, fra 2000 som hovedkilde. En bok som tar utgangspunkt I arkivene til The Society of the Inner Light, og som består av side opp og side ned med transkripsjoner av kanalisering av ulike mestere. Det blir altså et gjensyn med disse store mesterne I denne serien. Egentlig var planen å ta for meg denne historien etter jeg hadde gjort meg ferdig med Maria Orsic og Frilsamfunnet. Men jeg følte rett og slett at det ville være litt urettferdig mot Diane Fortune å sette henne ved siden av den tvilsomme historien. For du kan si hva du vil, de kanaliserte beskjedene til Fortune I det minste litt stødigere enn hva denne muligens fiktive personen Maria Orsic fikk av beskjeder fra Aldebaran. Diane Fortune står bak en imponerende litteraturliste, hvor hennes bok Mystical Kabbalah fra 1935 nok skiller seg ut som et hovedverk, og som essensiell lesning for de som interessert I Kabbalah. I tillegg finner vi en rekke publikasjoner innen det okkulte, I tillegg til flere romaner som satte sitt preg på vestlig okkult og paganistisk tradisjon. Vi får se litt hvordan jeg velger å gripe denne historien an underveis. I all hovedsak har jeg tenkt å tegne de store linjene I livet hennes, og ikke gå så alt for dypt inn I kanaliseringen. Utover der jeg føler det nødvendig for å tegne et bilde av hva som dannet grunnlaget for Dianes tankegods. Så dette blir en kanskje litt mer lettbeint serie. Eller kanskje ikke. Vi får se hvordan historien utfolder seg. Og da tror jeg bare vi drar I gang. Her har dere historien om Diane Fortune.

Violet Firth ble født inn I den øvre middelklassen I Wales den 6. desember 1890. Men ikke alt var som det skulle med den nyfødte. Like etter fødselen ble hun erklært død. Men moren Sarah nektet å gi opp datteren, og når solen stod opp, våknet hun til liv igjen. Moren så inn I øynene hennes, og innså at det ikke lenger var øynene til et barn. Slik går nå I alle fall historien. Og Diane, som altså ble døpt Violet, Diane Fortune et kunstnernavn, var et meget spesielt barn, med en svært aktiv fantasi. Som barn begynte hun å få bilder I hodet av ukjente landskap og personer hun aldri hadde møtt I den virkelige verden. Et bilde som gikk igjen var av en strand med et slettelandskap bak, og en fjellkjede som tårnet seg mot himmelen I det fjerne. En elv snirklet seg over sletten. Det var ikke trygt å nærme seg den, da det skjulte seg navnløse udyr blant trærne langs elvens bredd. På samme måte var det ikke trygt å nærme seg havet, da det bodde manetlignende vesener der. Men det var ikke for det. Det var et herlig sted med en mørkblå himmel og en kobberfarget sol. Og solen, det var noe som gjorde spesielt inntrykk på henne. Det bodde mennesker der. Fattige mennesker som bodde I stråhytter og levde av å fiske. Fiskerne ble ofte tatt av tingene som bodde I havet. Og det var så farlig å nærme seg dem, da de selv spiste små barn som var kommet på avveie. Dette scenariet hun så for seg I barndommen, skulle senere danne bakteppe for romanen hennes Sjøprestinnen. Men når hun hadde disse visjonene I en alder av 12 år, så flyttet hun med familien sin til Somerset. Der skulle hun begynne å vise seg som en ivrig skribent. Violet skrev nemlig dikt, og familien hennes publiserte disse I 2 samlinger. Fioler. Og flere fioler. Og selv om det kanskje ikke var den høyeste litterære kvaliteten på disse, så ble et av diktene publisert I et magasin av en overbærende redaktør. Det at Violet ble født I Wales gjorde ikke at hun identifiserte

medlemmene ofte sier nei til en tradisjonell medisinsk behandling, og dertil at man har hatt en rekke dødsfall, blant annet blant barn av medlemmer som har blitt nektet medisinsk behandling på religiøst grunnlag. Snakker vi antivakser 2.0, altså. Det at tro kunne helbrede var noe som satte sitt preg på Violet, selv om hun selv aldri konverterte til religionen. Besteforeldrene døde når hun var 16, og moren og faren flyttet til London, hvor moren Sara ble registrert som en utøver av kristenvitenskap, og dermed ble hun en helbreder som var tilgjengelig for offentligheten. Men i 1922 så skulle hun og ektemannen bryte med kirken, og de flyttet til Letchworth i Hertfordshire. De hadde nemlig latt seg fascinere av det nye konseptet hagebyer. Et konsept som hadde blitt introdusert av Ebenezer Howard sin bok «Morgendagen, en fredfylt vei til ekte forandring», hvor han skrev om en ny type byplanlegging, der man kunne kombinere landlighet med det praktiske ved å bo i en by. I 1903 så dannet han et forbund som kjøpte eiendom i Letchworth for å realisere denne drømmen. Det resulterte i Holmesgarth, et lite samfunn hvor Firth-familien flyttet i 1922. Etter plassen hadde vokst og hadde skiftet navn til Solersot Hall. Dette høres jo unektelig litt ut som et slags tidlig hippie-samfunn. På dette stedet skulle de komme i kontakt med Kitty Tudor Pole og Alice Buckton, som begge hadde en tilknytning til Glastonbury. Kitty hadde flyttet til Letchworth på grunn av sine foreldre som hadde bygd hus der i 1908, og hun hadde en litt artig historie. Hun var nemlig en av de tre vokterne av Gralen. For det hadde seg slik at en viss Dr. John Goodchild hadde tatt med seg en antikk kalk fra Italia i 1885, som han hadde begravet i en myr ved Glastonbury, på en plass som var kjent som Brudens Brønn i 1898, og han hadde begynt å valfarte til denne plassen årlig. Kalken, den hadde blitt oppdaget av to søstre, Janet og Christine Allen, og venner deres, Wellesley og Catherine Tudor Pole, eller Kitty. De to søstrene skulle etter hvert bli utnevnt til Gralens voktere, og gikk under kallenavnet Triaden. Og ikke mer moro enn man lager selv, sier nå jeg. Kitty og foreldrene hennes var naboer til Firth-familien, og Kitty fortsatte med pilegrimsreiser til denne kalken i årenes løp. Alice Buckton var en nær venn av Kitty, som var en skribent og poet med sans for det mystiske. I tillegg var hun en aktiv feminist og kristen sosialist, og hun var en slags institusjon i Glastonbury. Hun hadde blitt interessert i plassen i 1907 når hun hadde hørt broren til Kitty, Wellesley, snakke om denne kalken. Hun fikk inspirasjon til å danne et eget kvinnesamfunn i Glastonbury, og fikk kjøpt brudebrønnen i 1912, og i 1914 hadde hun etablert et kunstnersamfunn for betalende gjester der. Hun skulle forbli nær fram til sin død i 1944, og det ble opprettet et fond for å bevare plassen som et hellig sted, noe det er den dag i dag. Nå skal vi ikke ta helt av med denne litt underlige historien om den hellige gralen i Glastonbury. Men historien om gralen hadde nok en betydelig påvirkning på den unge jenta, og ikke minst så vekket det nysgjerrigheten hennes for Glastonbury. Det var en annen person som senere skulle introdusere henne for dypere okkultisme, og det var Maya Curtis Webb, som var et høyerestående medlem av Alpha et Omega, en gren av The Hermetic Order of the Golden Dawn. Men interessen hennes for magisk arbeid skulle ikke blomstre før i midten av 20-årene. I tenårene vokste hun opp til å bli en meget bestemt ung dame. Så bestemt at foreldrene sendte henne til en kostskole for unge damer med emosjonelle problemer. Pedagogikken ved skolen baserte seg på å få jentene på rett kjøl og lære dem hagebruk. Studley Horticultural College for Women hadde blitt stiftet av grevinnen av Warwick, og var tenkt å gi kvinner en utdannelse slik at de kunne livnære seg i en epoke da det var få muligheter for kvinner til å gjøre dette. I 1903 hadde hun kjøpt Studley Castle i Warwickshire, et bygg fra 1600-tallet som hun bygde på for å få plass til elevene. Skolen hadde først gjort det svært bra, men i 1908 hadde hun mistet mye av den finansielle støtten til aristokratiet, og med det så hadde det gått nedover med geskjeften, og flere lærere og ansatte hadde sagt opp stillingene sine. Alt dette skjedde like før Violet Firth startet der i 1911, og skolen hadde akkurat fått en ny rektor som hadde blitt ansatt for å få skolen på rett kjøl igjen. Dette var Dr. Lillas Hamilton, en underlig kvinne med en oransje parykk og formløs kjole. Men til tross for den litt rare framtoningen, så hadde hun erfaring med administrasjon. Hun hadde utdannet seg til lege i 1890, noe som må sies å være en bragd for en kvinne i Victoria-tiden. Etter endt utdannelse dro hun til India, hvor hun etablerte en klinikk, og hun ble etter hvert ansvarlig for Dufferin-sykehuset i Calcutta. I 1894 dro hun til Afghanistan, hvor hun ble hofflegen til

av minen, men 3 år senere måtte hun forlate landet på grunn av en oppblussing av krig. Tilbake i England startet hun et konsulentfirma, før hun dro til Sør-Afrika, hvor hun drev en gård sammen med broren. I tillegg skrev hun et par bøker før hun ble tilbudt stillingen som rektor. Dr. Hamilton var altså mer enn godt nok kvalifisert. Hun var lege og kunne dermed behandle disse emosjonelle problemene, som vel neppe dreide seg om noe mer enn vanlige tenåringsutfordringer. Og i tillegg så hadde hun jo erfaring med landbruk. Det var ikke en lett jobb hun hadde takket ja til. Hun var nødt til å få skolen til å gå med profitt, og dem har blitt skjemt bort med store bidrag fra aristokratiet. Hun måtte betale staben, gjøre hagedriften profitabel, i tillegg til å gi jentene en utdannelse, og det var ikke bare bare. Presset gjorde at hun utviklet et temperament, og lederstilen hennes ble sagt å være brutal. I løpet av de første 5 ukene sparket hun 11 ansatte, med et løfte om at det ville bli flere avskjedigelser etter hvert. Violet utmerket seg som spesielt dyktig med fjørkre, og når hun hadde fullført utdannelsen sin ved skolen i januar 1913, ble hun ansatt og fikk ansvaret for fuglene. Dette var en stilling hun ikke skulle ha spesielt lenge når hun havnet i clinch med rektoren. I boka til Dion, Psychic Self-Defense, skriver hun om hvordan Dr. Hamilton var en mester til å hale ut informasjon av ansatte hun mente hadde gjort noe galt. Violet skulle selv bli utsatt for denne typen avhør. Og etter Hamilton hadde satt blikk i henne og fått informasjonen hun var ute etter, følte Violet seg helt tømt for energi, og hun sov i 15 timer. Og en psykisk vampyrisme, det husker vi jo som et av favorittemaene til grunnleggeren av Church of Satan, Anton LaVey. Like etter hun fikk jobben som fjørkreansvarlig, oppdaget Violet at rektoren forsøkte å bøte på den skrantende økonomien ved å hale ut ekstra mye penger av de mest velstående studentene. Det toppet seg for henne når hun oppdaget at rektorens siste offer var en tilbakestående dame som de kalte Tante Barclay. Dette stred mot Violets rettferdighetssans, og mens rektoren var borte, fikk hun sendt damen tilbake til slektningene sine. Dette ble selvsagt oppdaget, og Violet var klar over at hun risikerte å bli avskjediget uten referanse, så hun bestemte seg for å ta saken i egne hender, pakke kofferten sin og gjorde seg klar til å si opp stillingen. En av studentene advarte henne og sa at det nok var best om hun dro fra skolen uten å konfrontere rektoren, men det rådet hørte hun ikke på. Når hun la fram saken sin for Dr. Hamilton, viste rektoren ingen følelser, men bare stirret på jenta. Så sa hun, «Ok, du kan dra om du må, men først må du innrømme at du er inkompetent.» Violet ble helt satt ut og nektet å gi seg. Rektoren var helt uttrykksløs, stirret på henne og gjentok, «Du er inkompetent.» Det vet du, du har ikke selvtillit, du må innrømme det. Violet fortsatte å protestere, men rektoren gjentok. Du er inkompetent, det vet du, du har ikke selvtillit, og du må innrømme det. Slik fortsatte det, hele 4 timer før Violet til slutt ga opp, brøt sammen og gjorde slik rektoren ville. Dr. Hamilton sa at hun kunne gå tilbake til rommet sitt. Det gjorde hun, og da kollapset hun på senga hvor hun sov i 30 timer.

hushjelpen fant henne neste morgen var hun psykisk nedbrutt, og de måtte ringe foreldrene hennes slik at de kunne hente henne. Rektoren fortalte dem at det hele skyldtes at den psykiske tilstanden de hadde sendt henne til skolen for i utgangspunktet hadde forverret seg, og ingen hørte på Violets versjon om psykisk vampirisme. Uansett, når Violet forlot Studley College i april 1913, var dette det første skrittet på vei mot hennes okkulte karriere. Så man kan kanskje se for seg at denne mindre hyggelige hendelsen i tidlig skolegang var en døråpner for Violet. Dr. Hamilton skulle reise til Montenegro i 1915, hvor hun ble overlege ved et sykehus der, før hun igjen måtte flykte på grunn av krig, og hun fortsatte stillingen sin som rektor frem til hun døde den 6. januar 1925. Den samme datoen Diane Fortune skulle dø, 21 år senere. Violet brukte de neste månedene på å komme seg etter den psykiske knekken, og det skulle føre til at hun fikk en interesse for psykologi, og da spesielt den nye farsotten, psykoanalyse, som vi jo har vært litt inne på her i Tåkeprat i serien om Walter Freeman. Interessen var så sterk at hun ble innmatrikulert som student ved den medisinsk-psykologiske klinikken i Brunswick Square, som hadde blitt opprettet i juni 1914 med en målsetning om å utvikle psykologien og spre kunnskap om såkalt mentalhygiene i samfunnet. Det ble snart klart at de fleste pasientene trengte å lære seg om sin egen psyke framfor medisinsk behandling, og dette ble raskt fokuset ved klinikken. I 1915 ble det opprettet en søsterorganisasjon til klinikken som delte de samme lokalene, som het noe i retning av Selskapet for studier av ortopsykologi, som fikk finansiell støtte fra forfatteren og feministen May Sinclair. Violet begynte på det 3 år lange studieopplegget til gruppen, som i tillegg til psykologi underviste i filosofi, antropologi, religion og mytologi. Her kan vi jo ane den okkulte strømningen i samtiden. Violet skulle ikke fullføre studiene. Til det var hun rett og slett for dyktig, så etter ikke så lang tid så begynte hun å hjelpe de andre studentene og holdt selv forelesninger om grunnleggende prinsipper innen psykologi, som senere ble publisert som «Psykens maskineri». Studentene fikk ansvaret for å følge opp pasienter med samtaleterapi. Det skulle vise seg at svært mange av pasientene led av skam og skyldfølelse i forbindelse med seksualitet. Noen skulle skrive om i sin senere bok «Problemet med renhet». I denne boken kommer det fram at hun ikke var enig med Freud i at alle problemer startet med seksualitet. Og i hennes samtaler forsøkte hun å få pasientene til å se på sex som en hellig handling. I tillegg til samtaleterapi benyttet hun seg av visualiseringsteknikker, som passer hånd i hanske med esoterisk tradisjon, til tross for at hun ikke visste noe om det okkulte på dette tidspunktet. Violet pleide å spise lunsj i kantina til det teosofiske samfunnet som hadde lokaler like i nærheten. En dag ble hun nysgjerrig og ble med på en forelesning om telepati. Foreleseren gjorde en demonstrasjon der hun prosjekterte et bilde til publikum, og Violet ble overrasket når hun fikk et bilde av delfiner i hodet, hvorpå foreleseren fortalte at det var akkurat det hun hadde sendt ut, og enda mer overrasket da eksperimentet ble gjentatt og hun fikk et bilde av blomster. Blomster og delfiner der altså. Men det skulle skje andre ting som fikk Violet til å lure på om det var mer mellom himmel og jord enn hva vitenskapen hadde avdekket. En av pasientene ved klinikken begynte nemlig å manifestere ulike fenomener. Dører åpnet og lukket seg i nærheten av den unge mannen, og Violet bestemte seg for å ta kontakt med en bekjent, Dr. Theodor Moriarty, en irra som akkurat var kommet tilbake fra Sør-Afrika og som ble sagt å være bevandret i det okkulte. Og han må ha vært litt av en type. De samlet seg på klinikken, hvorpå dørene begynte å åpne og lukke seg, akkompagnert av nabolagets hunder som satt i gang og gjø. Moriarty erklærte at han følte en tilstedeværelse, og når de skrudde ned lysene så de en glødende skikkelse i hjørnet av rommet, og de kunne merke at huden begynte å prikke om de nærmet seg den. Moriarty tok til å jage åpenbaringen, fanget den på badet og absorberte den i sin egen aura. En påkjenning som visstnok gjorde at han svimet av, og pasienten ble umiddelbart bedre etter et opptrinne. Moriarty, han var ganske sprek, altså, fordi fetteren til denne pasienten hadde rømt fra Vestfronten ved hjelp av sin velstående familie, fordi han hadde blitt anklaget for nekrofili. Saken var den at han hadde inngått et homofilt forhold til en annen soldat, og han pleide å bite elskeren sin i halsen. Moriarty fortalte at dette skyldtes ånden til en soldat fra Østeuropa som gikk igjen, og at han hadde hørt om denne typen parasittiske livsenergistjelere i Transylvania.
Ok. Disse hendelsene skulle ikke bare føre til at Violet fikk en interesse for det okkulte, men hun skulle også bestemme seg for at psykoterapi ikke var noe for henne. Og med det sa hun opp stillingen sin og ble med I hæren. Det var 1916, og kvinnenes landarmé var blitt opprettet for å overta arbeidet til jordbrukere som hadde dratt I krigen. Det neste året ble hun utstasjonert på en gård mellom Hertfordshire og Essex. Det var hardt arbeid, men livet på gården skulle gi henne inspirasjon til hennes senere bøker. Samtidig var livet på gården et som gjorde klasseskillet svært tydelig for henne. Og det skulle føre til at hun I 1926 skrev «The Psychology of the Servant Problem», hvor hun blant annet skriver at den generelle stemningen I en husstand med tjenere ble bedre dersom de ble behandlet med respekt. Igjen så ga denne veldige rettferdighetssansen henne seg uttrykk I en hendelse, når lønningene ved gården ble utbetalt for sent. Vi kan vel gå ut ifra at det ikke var første gang, for hun reagerte med å dingle hovednøklene over septiktanken og truet med å slippe dem om ikke lønningene ble utbetalt med en gang. Etter det opptrinnet ble hun overført til en stilling der hun ikke hadde så mye hisses oppover. Hun fikk et laboratorium helt for seg selv, hvor hun passet på bakteriekulturer I forbindelse med sojabønneproduksjon. I 1917 hadde Landbruksdepartementet startet et prosjekt for å øke matproduksjonen nasjonalt, og dette var en del av det prosjektet. Samtidig som hun passet på kulturene, begynte hun å syste med å lage ost av sojamelk, noe hun ikke kjente til at hadde vært forsøkt tidligere. Dette skulle hun lyktes med, og hun skulle til og med gi ut en bok om sojabønnen og vegetarisk kosthold. Men det var ikke bare sojabønner som fanget interessen hennes der hun satt alene og isolert på laboratoriet. Hun hadde nemlig begynt å få en serie med visjoner, som var langt kraftigere enn vanlig fantasi. Opplevelsene hadde likhetstrekk med skizofreni, men hun var overbevist om at dette dreide seg om noe helt annet. For å finne ut mer om saken, dro hun tilbake til det teosofiske samfunnet, og I biblioteket der fant hun en bok av Annie Besant, hvor hun kunne lese. De lærer fremdeles opp elever, og viser dem veien og styrer deres steg. Fremdeles kan de nås av alle som oppsøker dem. I deres hender holder de en offringsild av kjærlighet og tilbedelse, av uselvisk lengsel etter kunnskap for å kunne tjene. Fremdeles vedlikeholder de den eldgamle disiplinen og avslører de gamle mysteriene. Denne teksten gjorde et enormt inntrykk på henne, og hun visste at hun måtte finne disse hemmelige mesterne. For her dukker de opp, nemlig. Hele tilværelsen hennes begynte å dreie seg om mesterne. De var det første hun tenkte på når hun våknet, og det siste hun tenkte på før hun sovnet. Selv drømmene hennes var preget av mesterne, og på den tiende dagen fikk hun svar. Hun drømte at hun gikk ned en lang korridor med mange dører. Korridoren var mørk, men I en av døråpningene så hun inn til det teosofiske biblioteket der hun hadde funnet teksten til Annie Besant, og rommet var badet I sollys. Derifra ble hun fraktet til et fjellplatå. Hun visste at dette var Himalaya, og foran henne sto to store spirituelle skapninger. Den ene var kledd I lilla, og den andre I mørkblå. Skapningen utstrålte en ekstrem medfølelse og intellektualitet. Hun satt der med dem en stund før hun ble ført tilbake til biblioteket, og så våknet hun I senga. Hun hadde blitt akseptert som elev av mesterne. I løpet av de neste dagene begynte hun å huske ting fra hva hun antok måtte være tidligere liv. Som glimt fra en tid da hun var tempeltjener I Atlantis, og når hun ble hengt som pirat I Bristol. Og med disse visjonene økte forståelsen hennes av den okkulte sfære, og det var nå Violet Firth for alvor begynte på sin okkulte reise. Men til tross for at hun hadde funnet inspirasjon hos teosofien, så var det ikke Annie Besant og selskapet som skulle bli hennes første læremester, men doktor Theodor Moriarty, som hadde gjort et uslettelig inntrykk. Denne irren hadde altså kommet fra Sør-Afrika. Han hadde dratt dit fordi han hadde fått tuberkulose, og han håpet at det tørre klimaet kunne hjelpe. Han jobbet med oppsynet av veisystemet I landet før han fikk seg jobb I tollvesenet. Han hadde giftet seg og fått to barn, og begynte etter hvert å utvikle en interesse for antropologi. Etter hvert ble han også frimurer, og han skulle være medforfatter til to bøker om frimureriet. Moriarty hadde altså et rykte som en dreven okkultist og esoterisk læremester, og han forfektet et egenkomponert system, universell teosofi, som var en form for vestlig orientert utgave av Blavatskys teosofi. Antagelig ikke helt ulikt hva Rudolf Steiner syslet med. Når han kom til England, fikk han hjelp av tre søstre med å etablere seg.
Dette var døtrene til Francis Allen fra Norfolk, som stilte med lokaler til forelesninger og kurs. Det var Moriarty som skulle inspirere Violet til å skrive sin første fiksjonshistorie, hvor hovedpersonen, Dr. Taverner, var basert på Moriarty. Historien gikk som en følgetong i magasinet Royal mellom februar og juli 1922, og dette var første gangen hun skulle skrive under kunstnernavnet Dian Fortune. Historiene føyer seg godt inn i pulp-sjangeren, men her begynner Dian å lefle med elementalkrefter, telepati og andre okulte fenomener. I en av disse historiene er helten en dreven seremoniell magiker, og det var Moriarty også. Han var en tilhenger av sammureri, som vi husker som en gren av frimureriet som tillot kvinner. Og om jeg ikke husker helt feil, så var dette et esoterisk samfunn hvor det var veldig mye krangling, spesielt i Frankrike. Selv om det er usikkert om Moriarty var sanksjonert til dette, så åpnet han en sammurerilosje i sin Clear Road i Hammersmith, hvor Dian Fortune var ett av åtte medlemmer. Men året etter figurerer hun ikke lenger i medlemslistene. Mye sannsynlig fordi hun begynte å assosiere seg med The Hermetic Order of the Golden Dawn i 1921. Men til tross for dette så hadde hun en stor respekt for Moriarty resten av livet. Denne underlige skruen som delte hennes interesse for blant annet Atlantis, healing og transestadier.

der tror jeg faktisk vi gir oss for denne gang. Jeg hadde veldig lyst til å få ut denne første delen I serien før jeg begynner sommerferie neste uke. Jeg ser for meg at resten av denne fortellingen kommer I løpet av de nærmeste ukene, før jeg begynner meg kastende materiale til høstens episoder, om jeg da ikke klarer å presse ut en liten sommerspesial da. Så frem til da det bare å nyte sommeren og et samfunn som sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen, mens jeg funderer på hvordan jeg skal gjøre podcast ut av kanaliseringene til Diane Fortune. Persongalleriet I denne fortellingen I det minste ganske fargerikt. Vi høres igjen om ikke lenge.

0: Dixon Squad Calling kom I gang. Så I dag ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere, som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse, og Susanna Valmrø, og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake I tid. For vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt med klassikeren Så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finns så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finns så mange lengsler å spekulere I. Mallorca

Det var Nora Brokset det med så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå det første dagen I juli, og jeg vet at mange I ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade I dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så det Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending I dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det jo fint å få høre hvordan det programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det Solveig Sletta Hjell. Vi holder oss I jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløttel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvittring I bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også i studio. Jeg vil fortsette med nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det noe litt lada over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså, intet nytt under solen, og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet nytt under stolen. Nei, intet nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var. Og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss I Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og I det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her I Dixon's Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke I alle radiokanaler. Og det synes jeg veldig viktig at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjør noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå

skal du I hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du I hvert fall ikke å haste. Hastverk lastverk, og vi ikke så kjent her I Dixon's Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den spot on for Dixon's Quiet Calling. Vi skal ta det med ro. Hva det du skal rekke da? Hva det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt I aller første episode av Dixon's Quiet Calling.

Den evig grønne, gode gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Choir Calling-venn. Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt, så vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, bare må ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt i kjøleskapet.

Leo Lazzaron og Bergil Åsil Bergil på vokal med bolle med punch og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax L-A-X tusen takk for at du hører på kjære venner det jo mega hyggelig Dixon's Quiet Calling jo ingenting uten at du hører på Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag!

0: Dixons Quiet Calling fra klokka 11 til 12 onsdag og søndag.
1: Yeah.
2: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
3: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
2: 1.
3: Stikk og tipp. 2. Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si:
2: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
3: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
2: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
4: Don't know what to think when you tell me that we stink. I don't know what to say when you tell me that we're okay. Sometimes I think that you are a little piece of poo. But I know that's not nice. How about a bowl of chicken fried rice?
5: I now know that you lied. You said that you were shy.
4: But I know that's not true. Because you just...
6: Morgrå, og du hører på
7: Lines lune landing
6: på Radio Rakel, FM 99,3.
7: Din feminist radio.
8: Radio Rakel. Radioen som ser
6: Kornik
8: i høgsetet.

Lenes Lumelang Mil.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornik. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, eller ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. Og ja, du har jo, jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornik.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Åja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Ja, gir du ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Jeg vet. Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til å låne produksjonen, eller det sånn?
1: En, ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg å tenke. Hvor den? Eller det I skogen, min da?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg tror det var ved Tvedestrand.
0: Ja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Så går det internett og sånn.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte å dra I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar to og to på rappen Men hva, fortell litt om det, det Kan du komme noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om? Det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei
1: ja,
0: Og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja. Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornik.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornik, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg har pianetter, skål. Gøy. Og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånne til albumet? Eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Det sant? Det
1: kjempegøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom, på en uke.
1: Ja. Ja, det mulig.
0: Oi, det, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia India.
1: Bia India.
0: Bia India, jeg klarer ikke å si det, for
1: det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi, det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si, det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre.
0: Det kanskje bra tips sånn kjapt innom innsikker, til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det veldig fine. Da setter vi på de Kornika på besøk I studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida, altså, du nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In.

0: Det var kul den på slutten her. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det god lyd, så kan du ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånt. Liksom, man må ha ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytaler med den første,
1: mm.
0: så du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om jeg spurte om det før, men til politikerne liksom, hvordan går det på den, har du, noe, har du lyst til å kjefte på det litt eller sånn? Eller du...
2: Det jeg tenker.
0: Ja.
2: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
2: Ja.
0: Ok, ja.
2: Ja. Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan du skje mye rart.
2: ja, da, og da plager man... fort naboer og sånt.
0: Ja, det
2: mens hvis alle bare på klubber og sånt, så plager det jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang, liksom?
2: Det også. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre, da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har de ikke det?
2: Ja, overalt. ja. Overalt, så hva tenker du stedet? Skal vi se det
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
2: Skal vi se på det større bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker det med like med Oslo og sånn da, etter jeg ble flyttet opp til Grønløka og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, så det også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg.
1: Mm.
0: Man burde jo hatt det. Nå det nye tider, så... Men ja, hvor du er på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
2: Overalt, ja. Men ja, jeg overalt. Instagram og Spotify og så videre.

0: det, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det jo en måte å få eksponering på disse dagene.
1: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
0: Ja, selv om det litt hodepinne, men...
1: Og lage ting liksom, eller blir sittende og scrolle?
0: Ja, begge for så vidt, fordi man... Ja. Man havner jo plutselig der da
1: og Det mye kul ting, men så ler man litt Og så bare, fader, mye skjønt jeg var da Og så har klokka gått
0: ja.
1: Tre timer
0: ja.
1: Ja, nei, men da er det jo Da skal vi høre på Lost Og så, etterpå det, skal vi høre på Locked In
0: ja.
1: Så de kommer jo bare i en jaffs Nå Og så er det noe siste ord du vil si til Oslo Befolkningen
0: ja.
1: Ja
0: Ta vare på det Mua.
1: Det var koselig. Mua, mua. Natta, Oslo. Kornik, altså, på Radio Rakel. Linus Lundlanding. Love it, mine.

0: Hei, vi Smågrå, og du hører på
1: Lines lunelanding
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

0: Ultra.
1: Ultra, det var siste låta på Ultra, og vi fikk også med oss første, og den I midten, og så det sånn 16 låter til. De jo sånn en halvannet minutt lange. Det var 6-6, en liten tribute til henne. Vi får et intervju med henne etter hvert, når hun ja, ikke lærer seg engelsk, så frekk skal det ikke være, men vi får inn en tolk, og det har hun gått med på, så det gleder vi oss til. Sommeren fortsatt lang, juli har så vidt begynt. Her skal vi over til Norge. Vi skal over til fotballlaget. Nei, det skal vi ikke. Vi skal faktisk over til en helt annen lag som kaller seg Bygdetrappen, Trappen og Carglass.

0: sanseløs og syk. Gjør deg sanseløs og gær.
1: Gjør deg sanseløs og gæren. Å, jeg skulle vært I den gruppa der, altså. All credit til Subaru HC med bygdetrapen. De to låtene vi hørte her. Nå kommer Kev med J. Yeah. Det også HC og Subaru tror jeg har vært har en sånn gjesteting på denne låta her, som heter Oh Yeah med Kev. Veldig tøft navn og veldig tøft video. Etterfulgt av en annen norsk, hun jo blitt en yndling, og det jo faktisk en som heter, oi, hvem det? Det selvfølgelig Dreta riktig snelle med listepop, men først Kev, oh yeah!

Det var snelle, og hvis du ikke har fått med deg snelle nå I de siste ukene, så du, da du ikke vært I Oslo. Hun har vært overalt, og håper hun drar rundt I verden også snart, selv om vi gjerne vil ha henne hjemme. Hun og Sprite gitt ut en heidundrandes EP, hvor hele EP-en en høydare. EP-en heter Hun, uten det. Da hadde jeg heller foretrukket katt, men uansett, hun fin, veldig fin. Vi skal avslutte med en som heter Chloe Sinet, som faktisk unnskyld, Chloe Calliet. Jeg så dårlig til fransk, at hvis det noen fantastiske mennesker der ute som har lyst til å gi meg litt sånn private lessons, I am open for det. Uansett, hun skal få avslutte med sin nye single. Har bare fått spilt en låt av henne før, og det lenge siden. Da tror jeg hun bare drev med DJing. Nå driver hun og gir ut musikk også. Det ikke måte på hva kvinner får til. Skulle ønske jeg var kvinne, men nå jeg mann, og det jeg like glad med det, altså. Jeg får ikke til så mye om dagen, men Chloe Calliet, fy fader, ass. Hør på hun her. Ha en god.

0: Og da fikk vi en bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
1: Ah.
0: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første pengene til GSF.
1: Fett.
0: Og det var i 2001, var ikke det?
2: Jo, det var nok.
1: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
0: Ja.
2: det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
1: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger så han henger opp på skimuseet og greier så jeg og Anders vi lånte den gamle LT-en til instruktøren kjørte ned på dagtid til rundkjøring av en trafikkmaskine nede ved det som er Bjørvika i dag og lånte en del planker
1: lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
1: fint.
2: Titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
1: innebar.
2: Mm. Det fant vi fort ut.
1: Ja.
2: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
1: Ja, sånn er livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
1: Ja.
0: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
0: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
1: Mm.
0: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
0: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utapist fra.
0: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
0: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
1: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
0: faen. Under broa må jeg benemme det først.
2: Den kom etterpå.
0: Ja.
2: Først kom parken, den sto ferdig i 16.
1: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
1: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
1: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. För att jag sa att vi har sagt att vi ska bruka det

0: brua der, den gamle brua, mm. benytter vi den til ekstremsport.
1: og, jeg skjønner kanskje at noen blir bittelig stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen.
0: Men du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta ned. Klart dere skal få den brua. Så at når de da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
1: Mm.
0: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
1: Ja.
0: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua
1: Deilig.
0: Og sånn fikk vi park
1: ikke verst vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag men grunnen til at vi jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult
2: ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen
1: Greit.
2: Fordi nå var det overskudd I bydelen Gamle Oslo Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
1: Mm.
2: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
1: Dæven.
2: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
1: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
2: Ja, da kommer Bob Villen.
1: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
0: Bra vi har bygd I betong.
1: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
2: Ja.
1: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
2: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole i fire av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og jeg sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det I regnvær med 3 meter stige. Datt I bakken med nesa først, ble lam I ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? Og jeg lå der I ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg til de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og også de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha